0: Nenso, ogenso, nye mungu.
1: Nso badiro, malicham, mungwa biyango wa poska. Karumbu na, kinyore unwe geusibo.
0: Hey, dalo bim, ewe dela mwem.
2: Mwa poska parasitamo, nakafin, makimono unwe geusibo. Mbo opula isi owa, azumbu, na rumbu nesu, ogenso na yegenso.
3: Boska,
1: chwa rumbu.
2: Obro ni ihene megi, kare mporo bo chato, biko jefu doketage.
4: Mwa kwam, ke ihige wita.
5: Wana drop volume beat.

0: Ya bora ya yo ne kesh ku dia so.
1: O we mai to sina tam kwan ke ran.
0: Ario.
1: Ai na ro yi o chuku. Ire kwa se ni mo bi ai. Ai bu den de mu te rozi. Na ma re wala ro ke ku se mu ai. Ta na wi a no be ya. Ai ba ta no se na mbe ta na me. Na ku se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwaro no garu aga.
1: Te ne bere kech kwa zi ke na ndukwa.
0: Kamro bi fa zi wi ke na ndukwa.
1: Amen.
0: Oi to dwi na na wana monso.
1: E to des na kita ne bere mi bebe ba me.
0: Oi to dwi na na wana monso.
1: E to des na kita ne bere mi bebe ba me.
0: Oi to dwi na na wana monso.
1: E to des na kita ne bere mi bebe ba me.
0: Angelu nke shuku.
1: Ni boya nchenken. Oi chura ta na pa. Ya mi fanta ben de ben na chimas.
0: Na fanna.
1: Na wana.
2: Ekpere abịara gị site na nkwado Obi F.O. Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.